0: i det bløde mitt så kattet det ljus. Det var ljus. En part stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.